0: Onula obeka RFI manika de lame neke kanye tanulu vlasira Bissau ani Dakar fabao kono kanya kilembe okan nyami Niger jamanala
1: Kumba kanunte
0: Nyoko sama sama be sena Senegali ani Maroc nyoche kante mene jonjon tia nofe ukiri yere kene kunchera farkulungena je kirisuba Tasla Lausanne Suisse fabala kabini kaluta nyoko ni nyoko sama sama be sena la bi kiri yere temena chukudi Tas nyokoro sajo banjabi ula kene ndakuna Guinea Bissau Desembre kalu kili woronata jamana kunti kalata ko masira soro folo kalata ko nyono bo jekulu ko fero be masabati wala saka sika kalata inke Guinea Bissau marabaga jekulu nyemogo ili dio virate fnayo okuma kali ne fo bi kuna fundi law nyema Côte d'Ivoire jamana kono akoku machialindo ni watina tolantana korodo bololokan aklina fola bado unomne lindo dugukulu ko ngana mundola sifa wari million kemesaba anin ko de ko folindo ngana ngana mun kun koro ko fe amena nyefali soro ni bela jelinka farkulungena jekuma ni kenenda kuna Senegal ni Maroc kantemene final furku furku besina bi kili yere kena kunchera tas farkulungena je kirisubala kabini nyongonde final ko jambi kalo kile tanchigi temene jamana fulano nube sama sama lila kan sebagaya nofe Senegal kunyaka sebagaya soro tolan keneka kafka la tekeda yu u sebagaya la sigi Maroc ma avril kalo e avril kalo temene na tas kanga jabi labane di oko kan sajudukure ako yere temena chokodi bi Lausanne Suisse fabala
2: Kumba a konyuman temena wa a kunkan ko kumbe minum bela jelenkan Senegal Maroc kaf olu bela jelen ye talike ni kenekan bi kaf nyema bayere machi rep kafola nyema ya faraka ka foko 600 koni baro kuntielen ko olu de bena taganye ni jate minou ye wasa ni gele tien u biseka oda kenekan chugumina ni ukal latige labanye Senegal aleka tulantan konyana bo die kuluka konyana bola Abdoulaye Sow mi ye talike ni kenenkan ale ya lase a bolen ko kiriso inkono ko Senegal sera ki yere la fasa kanye ayada kan ko hali ni kasoro atiseka kuma krenkren yala kuma minufora kiriso inkono wasa kaseka kuyin sharia ugundo ululabato.
0: Sajo Maroc fana katido nko chukudi.
2: Kene inkuntiele nko Maroc ka kulumi nkumbe kene inka yala kuyin sharia ugundo labato liko don wali mafere were donwa nga ulukoni mwason ka fosi defo kuna funijila uye uya latike ka umakunde folo. Hakilijigina kwa nikumba ka foko Maroc aleka langini eni ukoina kafka mars kalo temele latike ode kaseka josoro tas kaninkiri nyekoro Senegal koni ka lanyini yede finali kene ka jabi misoro la ode kasegin kene ka ntuguni sisan koni tas ka jalatige bas sabaw minu ako kalifalembe ula olude bena usinsi wasa kaseka adon jube na di kelen jume dema Senegal ni Maroc
0: eniche sajo ne nyefolu la ni mimbora akola jabi la obeda la mebago kloka watina taula
1: RFI jinyakumakon
0: Guinea Bissau Desembre kalo kili woro kalata o besonka bo ama kalata konyana bo jekulu nyamogo de o lasilike kuna fondilo nyama ani donate me fanga nyamogo klale nyoyen do la bi kalata konyana bo jekulu nyamogo ko fero be mal labe wala sa ka seka kalata oke CNE nyamogo musoyin ko ko la tike to be 600 jamana kuntiki de bolo kalata nyena boli kula memuna zerbo be nyefoli kany atoka
3: Guinea Bissau kala fliko na bo jeklu boraka la setle na ko fere o la belinte ya sa jamana ni mo kala fluka sekake de sam kalot le woro e kala tiket ntara chomina tan o che kunu lo na teme fanga ni mo general la ortan tam le tumbi ki kambo ka nyine jamana ni mo so sura sikulu do fe kren kren la minu che ka surun Umaru Sissoko Embalola ko kala ke mena minu do lembe u bulon ku ko la sigin jamana ma wa telyala yani la tike gelon kata u kama lo na teme fanga ni mo ka fola fana kati ban Umaru Sissoko Embalola nalima nga ko mo mo mana keleke kulusiri a mini Guinea Bissau kele bloti kelenye ko tigina yere nyafo kitiso nyema jamana ko kan ko lombra do ka jet nola fp kuna fondi soye ko ni tamasendo ye minu bayira ko Guinea Bissau lo na teme fanga nyemgo bika che janya ani jamana nyemgo koronye ani ka to politique keneka ni alo kun kelenye bi Guinea Bissau marabo ye Umaru Sissoko Embalo ka segli bo ama ale mira tu ya la sefana kab natali ka jamana nyemgo kalafli na taula lo na teme fanga mo yi alatike fana ka masrunya mo sura sigela batiri do joro falin kele bulukono talata lon nyamo koron masrunya mo flawref sembora marabaga jekulukono jamana kono ko ministry ani moniko ministry joro le tumbo bulu
0: Gine bisa kunkan alisa sedao kiriso ye jamana nyangi fanga sina omneli la sedao kiriso ye o walenke saria soso wale de ye wa aya nyini gine bisa marabago fe uka million bisaba anisaba di fanga sina okilengile na bema o fanga sina ye Domingo Simoes Pereira, Octavio Lopez, Roberto Msemba, Marciano Indi, ani Augusto Nasambi. Nigeria surasunu jatika wale kalok karla nyogona taratadun suka duguje arabala kelebolo ya 70 ya aka bololo kan ko iswap jatika wale kulubina uka surasi daga kan kuka wa lakchada kerefe eta de borno marakono surasunu jatika wale kela muga nyogone yese ya suro kari nyogone yese fe lakana tigla mago da 70 ya ko jatika wale kela tan nani de suyira surasi tan fana suyira ufe Niger kunkan kiriko minisi ya 70 ya ko Moussa Kakam Nelendo Marabago Boulou, Kuna Fundilo Kajeklu, Union des journalistes de la presse africaine, Ujipla Nyamogo, Noël Yawo, Kolukun Sigalimbe, Kou Moussa Kakabenina, Nga Kolouk Beka Amine Chogode Kon, Kou Mi Bolendo, Djaugam Nelife, Niger Kiriko Ministeria Asebentia, Kou Moussa Kakam Nelendo, Wale Djugudo de Koso, Nga Ama Okun Preprelatike, Anka Noël Yawo, Ujipla Nyamogo Lame Oka.
4: L'UJPLA se réjouit de savoir qu'il est certes en vie.
5: IJPLA nous sont dialendo, ka yeko abinina. Nga, IJPLA ba fe ka don, munkama Moussa Kaka mnena tle sawaneko kuntakala kwa. Na ye wale jugu uke, uka blagatara kritike la winyama, wa, kase di ama, akase ka ayere lafasa, iko seria jamana bela, abike chomina. Note, mneliniye, jaguya tununiye, iko dien benkan seria oba fo chomi, Niger jamana yere yo seria milakodo. Surasi fangadafri lao, minu bi jamana okuna, fililo ufe, ka miriko anye ujuguye, otitienye, jatike waleke lao be ambeade dara, wa, ubi tankarike, dugudon kalakanana, nga, Kuna fudila uti IS jamana sabanu nuka surasi fanga juuye. Kuna fudila u labelendo yere. Ugeniro fin, jatike wale u keleko mimana.
4: A la lutte efficace contre l'hydre terroriste.
0: IJPLA nyemogo nyinigara ambara nyongo sidi yansane fe Issouf Zerboye akumakon bayelema anyim. Côte d'Ivoire jamana kono 600 soroko binkanin keleli kirisoye alase kuye bololokan aklina fola tan nyongo nomine digna kritika laka dentekeli kono ko mogo nunun jelakilendo namara wale jugu keli ani wari nogole lajali de la ni ko imbe sorola Rita Djedjeli nofe o mi jelakilendo kaye dukukulu o nganamulin firi mogoma sefa wari million bisaba ani kode ko folindo akola Rita Djedjeli o minamara kiriso kasira kani ko imbeke ni bololokan aklina fola woro de kademeyi memuna sanugo mo bi woro nyogonde yenomne li 7 do kiriso nyama Rita Djedjeli kama akola
6: awa kumba Côte d'Ivoire yuruko keleli kiriso baka jignan kititikela Jean-Claude Aboya Kote, Akafora, Omoro Biwaron Onoye, Bololokan, Aklina Fobagarita, JJ Jalaki, Kwaye Dugukolo Fere Oluma, Chakeda, Société Ivoire Challenge, Corporation Tagora, Kasoro Aka Dugukolo Tunte, Utigila Moro Bonena Okana Folora, Omimi Be Sefawari Million, Kemesava Ani Mwama, Kumbaye Niye Nyanakala Bololok Mayorokani Wakatina, Ibina Benjauma, O Jamunu Konorita, JJ Bikamoro Nyaka, Yasa Okana Dugukolo San Afen, Jakele kono yere aye laidu ta muso doyi kwa bina dukukolo di ama foka tigila mwogo bila kasira ni wakati ina jigina kiti tigila ya latige koni koni la disiba ni oye Rita Djedjeli kwa bibla kasura folo wa aye nomle li sebe du mbololoka akli nanfo baga lako dole mba were okama munu tubie kachaya muso inkerefe akaja ukono aye o tigila mwogo ye apuchu nasional ye ale yere tunyangila ni ya kalunani ye na folo yuruku wale uko dowerera kafara ale kampa Pancho Legater ani Côte d'Ivoire longtemps la corroge au frère o mogo nunu beye jado chari munu kono o yagira ko lonkoti Rita Djedjeli ka dugu fere ko ina kumba
0: ilite memuna sanago ni nyefolu la 600 la Guinée jamana kono marabako ye kalo woro de di ji manani la barali kelawma nya dogo kunda mandoyi a ji manani la barali kumba la pew jamana en kono nga jamana don kan lakana kama ani ji sanuma sorali okun kono marabako ye kalo woro di ji manani la barali kelawma oko ala barali be jo pew Kanimbo ni jimanani ula manafruko tobe la barali jolendo peu jamana inkono fanta kwane benye folikanyo uka.
7: Jamana kantil bra late ya sebe la bo arabani ma. Kana benjike manani nkoni numa. Late ya sebe nindo. Ama sinsini nkwal bra karo woro di. ko jike mana ni men yela ben ama sinsin nin sebeni kono ko fraya nin tande ko sakola sono ya dike jamana kono deninge kana ben gisal man soron ko ma ani fransa gi men sanda di la noya molbulu mana nin ko nin nabla nin jike fen gbansande nge mana to wulu na e tanta mana nin na nyon dondi ton sini wul ko rina baralla wa ma sinsin ni albulu allalla te ya sebe ko ma men kono menna bora san wa flani mwan nani septembre karo tele mwan kilina kani sebe ni tre labo jamana kantil tre bralla te ya sebe gore labo kana ben son ko tele ndima gil dala jamana kono kabini septembre karo tamini tele mwana ton si ramana ko la jamana kono jamana kantil bulu ningera sababu di ka ji min ta soron na gbalaya jamana kono den bulu fanta konde konakri RFI
0: Farajela sisan Francis Jamana na wulika jowre kera bi kalando fe alamsadu bi wulika jow sin fe chieni bari kera sigira do kalansola marabaga jekulu koni beka fere chama de buluda wala sa basiki kaseka sabati ani a kalanka ke a chugaya la chama che kalansola chama che kalando ka lafasa ke lafla ani kalanko minisiri ye nyogonye ke bi doko awasara kelendo yunko alima a sewa nyogonye sin fe kalanko minisiri ye reka dantigali makon nindo biswina ukafere bolodalunka Yemen bamachiu utiu ani Arabi Saudit marabako uka karinyo nyambi ka fangasoro katafe bikli kono utuye uka binkani sabari tigiata kanye siria da pankuru jigisoma oere kera sababuye kacheni bare la se a pankuru doma oniche alamilila nundo kumambolo ka la se oma ni kene fanfolo la okanata yorosi aminyongo soro san kene fanflana sanfe
8: Kumba kanunte.
0: Sangatan fladara nege kanyetan olu vlaka mandi dugula oniche akwa dungu do timina diyala diyan kumakan RFI lamelila. Bi kumabwe ovolo kene kono awi ofe la di kidale mneni de kan kukura mali sora soufe ambena ulula soro kofe doni. Oko sangatan jemukan lamini be kuma nyaman kololore kan anka lamini kan baba watarani aka mogo wololon bena ujabi di soni nga kakoni benye seko ni donko la siliba fleni. Bi seko ni donko la siliba betananye ala gine krenkrenye la kankan dugula yeno yiri mwoni glaniye uluka seko ni donko josendo ye nga yiri mwoni glano beka gelea do soro bi kasababu ke yiri deseliye ani uka bara kele freliye yiri mwoni freli kelo beka o gelea uda nyede logo jolo sinsumeani ka ani wati laba una ani fana akagele o kayiri mogoni nunu labo ka tu fere jamana kokan mamaji kaba kala silifla uka
9: irimon na benadu le akan kala irima lese na ya kan ka jiadu bwaro sada bali tu yi alla baran na wati temni kon bibi ni dom ya kan ka bi kama surun tu babu men tu yi na la tala ulten ala uko jidi sidibe
10: folo na fri filtre wala paske anye bara men kala akela bon kono mira masidi fini me momel ya sana bake ole to bula kalli be to bula kal tena la tinte ambra momel fanani ya tala ka maira kwadi ko ka umote yila bake oko
9: mo shama ne tuye alla kurunindo almen te irira benadi olutu ya munan fambola kwadi ko kan jamana ludom fada fina kono handuli re kanin tuye waladi hantu babula lansine ka batu ya waladi rosiyaman kon bibi ni ndom ofana mara lalo kama suron tanya taro uko
11: kira wala iri moni di bongoko duwa di bubu dulasu wagadu dumi murubia kira wala di mena kelana lalo la fasa brajini brajini pipipipi
9: iri susia mani da bena alubulu kake ala iri moni mendi ali momeni retu yena la iri nisana aluma wali tu ulifana hila uko kakunche ala barani kunsuma ya kuso kalu sidime
12: anye iri dandole tala iri dule apela ule kubele kwe bola mraya metia anye milina le kambake iri tre masila wati mena lotila mene tre na lawe metia albana alina asuro antisila sana pasi ya tonotre suro anne la bake meka bana per tiyama toto uka nalila doya iri ubola malila apela nina kwe ben kimani bema uka sanero ubola malila mea topa nklembe bola lagine ande anye membara la
9: Alu tayiru lukile nkeladi, watu dolam, subukulu dulie barala alubulu, yomi sembanyi, ni alu nada alu kumadia ubarama watido. Ukofe, alade kurume niefada fina kabelulam, uluka alulade, kusa alise kademenu nase aluma ni aluma fule famuro jidi sidibe
10: alkasi mainko interdit amatmana mena kusi main defrila jamana be frafi jamana parce que wala la dana bake ko artisana nombre lo sal dise demeni nase la artisanal ma nu fe ndobra interdal ma menk kante kake donc on nan fulu melila nala amma fuisro amantro buluma nan fulu malana ma ne barawul bulukira donc nombre fanani yesia la balawa odil bana ante woliila de men fuite selama kabon wota fan felama
9: kabin wati jam maraba jekul siraki bulusi alla baran ko do nu lire al talaka waldi kokan ko sa aldi son lo ba loludo ni wati dom la jine kalura na dawo jonjondi mama disi dime
8: nebro wa sangai nebro sin fardo 2010 la mrowa demonstration ke kalagne representi lagne gaira anara trofedi wono njo simandati mi kona bay dolbati mi kazastan dolbati mi japon donc o le kala
9: ni sera allah irimo na bendiano dom idina soron kele mansa bilibili jiata ni alubulu ni aliwala uldi allah loba lol doso
13: to bulde na la kana nyabo afe apre fort bakiro anye mentala ko abla lagne pavion kalagne la culture représenté kana pavion makela
9: ali wulili blala maraba jekulunya kusa wuldi seka alla baradiani siama na kala jinekono no deseni biko sebe jedi sidibe
10: ayam mademe sa expo finfin kala anye se wala expo li blanea exposition mais centre artisanal kan deme o siala jinekono surtout kankan nyan sera deme na wala obu mabaliri parce que touriste le banal wadia lori
9: bibini ndom dimsen sebe donite alla baran mawoko ni ali rete mosoro nawoko mendina kana baran makraya na juroyi alla biko sebe bawni alu bodayi mobuda fuyile tiyonkom men disena la kana baran na uriki alukofe
0: nikni mama di kabaka la selie yiri mogoni bara kelaw kan kanka sisa kuma be obolo kenekono oyey muni famu kidal maram ne lila kokura mali sura soufe nikni akalo duru aninkoye korean fam marabolo kidal bosira mali sura soula e fela bambachu ani jenim jatiga wale kulufe nga mali sura soufe le ku tegeda maray kan kokura oyey mo fo okokan o flenyi
14: o tigalara kiralaka akran versi wa ko bale anusoka di nga strano fanaka sawiya ke bama tu o witara we kam informatale kulubari o asimi gutana ka cheronga kumanta serie ko bulitere o kele fera dolo o dolo de wala gana udara lutara nga ko ti sigana o kuma ka bora pe sabla de baga djulu bora me yo kidan tuyi fota si algerie rema nga toujours malika fere bale ke kasika armée kul griya kidal kono fota da mateme o ka sabbe basigi bina
15: ka foko ba manchino ko ko luta ka sho kana toni katala ben kana o de sekan len lui kidal chomna ka chefara kam foka foko ko sura susra kadu kidal du kono ka soroni kele make foi make we deseli ko mun dun to la masko kumbe udun ko ka babs kata la ben du malaka ka sekana u banku botoni we desekani babar kan le go mini fora
16: kere kera 2023 14 novembre la mali dona o kara kele de len kono o ko kidal nan tasno kono wati mesisa kidal min nan kele make yala kuma nyoko ya dole kala ni mgonu ni yorobla wa ube ule ire lesirano yara maka yorobla pachilo anya yesisa fuwe make maliko ndo na kidali pasikono yala manyoko ya lekera ni yorobla wa ube ue operasyon munu ke ule sirana ka yorole bila okama
17: ambafo folongo kidali mami na maliso rasula kidali kile kile mami na ula maliso rasuli ya fomi ma kukaseki kata ilabe uwe deke uye kidali blade malika mintari mi kile saba dekera kele la turuzi ni maseka kamintari mi ome kile sabata menengo fe u segera kana manifisi ni aglago kana daga ino nengo segen labo nkanda go sabati sima bibi na u segera kada
18: anni so jalendo kosoko kosbe kidali tigya kele manitae ambe foli bilibele di angala kana bauma shuni kli ala ku lakana o fie fitini mumbe oro kono kumi na kera jamana kono nanyana akaka jamana de unkafo kasoro bashi tala kumi fana na kera namanya akaka jamana de unkafo kuni kera amanya bashi fana kana kola o roma jion fana de be anga ukono ni minkera no nyana beba foka nyana matike faso denjuge meni minkera namanya ni dam garola drebike faso denjuge donko oroi anga haklitula ni jamana glani kadi be ni mimanya domina akafoko ni manya bunyane faso kanungono wala sa obisaka kurije chukumina ni minfana nyana akafoko nyana wala sa dobisaka fora unyaka chukumina donko ni rola angu ukono fo jamana de unfana ye kaboka dununi balata kadonke kadonglu da ku kidali minana kidali bambolo nebulo antena noka
19: kumba kanunti
0: Nina Selinok Mambolo Kalasi Oman Kenny Faflanaka Ameni Kenny Kunchesisani Lamini Lame Jemkanye Baba Watara Naka Mugolombena Kuma Nyaman Kolorika Anka Laminka Diantomba Rekajatula Frafina Nyaman Tony Million Kemefla and Code Labo Sampafla Animuga and Turukono Okanata Rossi
19: Anka Lamini Lame
0: Baba Watara
20: Sangani wakati oni nisonje debe au la soro dien kumakan RFI ka fiensira ou bela jelen sanfe au manake au ka chakedaw la seneke yuro ou bagange yuro ou fokataka se monike yuro man au ka folibe au bela jelen yeni wakati ina dien tomba onyunka jate ou la dongo don nyaman toni bak keme woro ni nko debe bo du konna la obe ben san kono nyaman toni million keme flani bina nini naninema ni nyaman koin keleno konna fliko baye djembla jelen bulunga krenkren yala frafina jamana uka fabau andu madonko nyaman nunu korolotante anka laminima wa ute toto anka kineya ufanala erefi lamebaga u lamini lame jamukan kanumbaga u awni yantuma wa audanse auka jamuka mandi sanfe bi au ya famia anka babu bena boli frafina nyamanko udeka yala nyamanu nukololo tikitiki ye muni ye mauka kene yani anka laminima jwane ka baraye nyamanchali ye do bafoko meri udo do fana bafoko jamanade une kainka ujo yorola krenkren yala saria ube frafina mime nyamanko yin bela jene lakana wa jwane teka ka barake kanye amena ninyi ningali damado de jabi auye auka bi jamukan kono ani anka moro wilele alebe bo lagine jamana kono atoko adamasi Alebe Djekulula Mintoro Federation des Gestionnaires de Déchets de la Guinée Djekulu de do minunka baraye nyaman lasakuli aleni abaye le maliye jamukan kono fana amena lame bagado fela lame munu nyal la nyinen ku dadon anka bi babula awninche wa aw danse Audanse kokroa au mafli ali sa usolendo RFI de la ayanka mogo welelen la soro negajuru la kaban Adamasi ini yantuma
21: ay fana ni yantuma
20: yanga wele jabi RFI sanfe ami fola ko sebe ininche
21: fana mbay fola
20: Adamasi dien tomba onunka jateula nyamantoni ba keme woro aleni nko hake de be labo dien dongo don du konnala obeben san kono nyamantoni million keme fla aleni keme naninema Adamasi be se fanyana ni ake nunu keleno kon nafliko ebi e yere ni koyin kumbe chodi
21: nimbe kuma okola deshe be siaya afriko kono principalement wekela munekura croissance brasia ya croissance demographique ole ye cause di ani urbanisation ole cause di fo molie consommation e responsabiliser finke mbo fo mune a mol kana domini na tinyabutu finke lo fanani mun pour que we combattu faut molie collecte ani tri à la base faut molie ok kanyama tuibara molie na melka kan kanyama taibara wulie na nyama taibara nyama we taladi ye nyama bebla abladia plastique ye mendi du oblayo chili vert ye romene ye oblayo ok carton ye romene du oblayo ok alors que nyama na ma jere ala kaka ka jere nyama ka jangaro le ya kofe
20: awo adama sinku mena unyini ngali yere de tengu yuku ibora ka fosi sanko nyama nununka inka lasa go choko ya ulela aka inka uloma manafroko ka blu nola karton ka bla u nola wasa adombra uku che ngani obara make a nyama ni nyama flifila faunfe ni atara bla nyama mantu yorola yala e kololo do bi nyama ina ka nyesi lamini ni mogo ka kenya ire mawa
21: mantoro bele bele bale molma pase ibra nyama ye ni nyama majere nyama kalite kasia jilu ye nyama jaran ye abeye ye me ni majere nyama la ale disekela demba dimi ye molmina adisekela o sababu di adisekela sababu fana ni di ali e nyama me wala ire trona ka wajilma ala ne jemel domna wol disekela la conséquence d'amma bibi ankalo dolie al dinya majeni nyama oba jeni osuma problème pulmonaire di se bola oro so dit se finke la oro palu bolmina o fana yi no cancer mel bonite iba nyama nyama la finke consequence yaro jangoro siama ye adisa dila moma kele ne wodi flana fana ni ni ama gérer nyuma la abawa abawa analisation jilie wala sila mese ni awara tu nyama bawa denye no la kasoro jiti se ala sila soro na jido mbeka lo kujie sila le nyinina tanke jima sila soro sila nyuma soro aeti mina menka abawa finke la ba abasila de sorotu adise dega kela ole plus vaida for inondation brake bon brabe nyama na majera nyuma la a consequence trop
1: nga adamasi amadon ka foko ni koin koni ya done no jamana deun chama fe ka foko kololo balanga yale bise ka fanya na frafina jamana kono sariya u de bino min kan ka ni nyama koni ko la kana ka nyefo ni nyama kan ka ketanto ni kan ka blatan sariya do bino akukama
21: bibi ni emem fola ka Afrique hanka na la Guinée loi siamamba leye bara voter nyamal la koro pour que nyama e finke nyamka met iba loi bla en place tant que loi ma appliqué toujours problème persiste la le foka loi wole appliqué alo akaka ka appliqué nyamko ka okoni mbake loi wole appliqué la odashro problème do di bo problème mais ka foko ka loi ke tenyati loi ma appliqué atebena.
1: Awo adamasi sisan amena lamebaga do haklina ulame anka bibabuka
2: awu da ko be faka defe ni mangula sabula meri minganga yugube ni mangula ni meri tiga ni manche do ande be wobla dongoro be yorofra atani mambo de banana bo ni manchara yuno fina ni mborotino ni mamda bo gidronde ka bo ni manchara yuno abogo ni manche bo do no kara ni mamito de kadala do ni do na suko ko no bi ana la mine nyamani be fambe kan turay enfant kuma te sengalo rama
22: chere la de kumbala parce que de kumbala fola era sira flen ni be mako sira ni ma ro na fora ko sira fla be ga tike chere la kona avec gela do sirakola o ekire nyama era bana surtout en place samnya la koni mo mo be ga teme bebe itega da nuna ga teme
1: adama si ambora si sanka lame baga waklina ulame anduma don ka foko utukalo kile mwa ani sabate mele dar es salaam kina kuna kiri la gine jamana kono nyama ntomba do firila mauka ninka mo chama bone unina ka chama ire jaguya la wuli ka bo usigi yoro ula yala ibise ka fonyana eyo oko kumbe ko todi nyama ka franyon kan ka chaya fo akla ka binka ke mo sataye eyo ko kumbe todi
21: mantoro le ka ke vraiment ka kante ka ke yoro fo yoro butu me a jani mantoro we ke a sensibilisation ke ra kol ke ra usa mo le boyno me tant que sensibilisation ma être accru vraiment ka mo obligé a le boy parce que doli ali bal sensibiliser ko la al di persister ka fo ko non wole dom foi mai I parle un femmeye a mantrole ya di ambayima ali il a finket aro me furko il a vie protégé il a famille na vie protégé ko de lié fo accepté ani fana ni pe africaine ka ka fin anticiper le fin kana makono butu fo awati li ese ko koni ne wolu fala fin melie ni butu tanke molma recyclage ni valorisation ke priorité ni nyamako aketo toujours la même chose lui le problème créé ne va trop continuer là faut que valorisation qui est fait ne dit vraiment moluka molla sensibilisation et que akoro ani fona ni momoye valorisation silaka ani recyclage gouvernement kakanka wul madene kal madwala kal accompagner pour que allié menkela allié ogma aya wa augmenter pour que conséquence meye nyamakola doyebwa a conséquence là
1: nga adama si mo chama fana ba foko mairie de kabaraye nyamanu nunchelie ebolo jonete ka barake kanye jamana de unete ku ka barake wa mairie de teka ka barake wa walima jonete ka barake ni nyamankoina
21: nyamako mene mo kelente gala kila nyamakoro gouvernement ka ka ta parti ke population fana kan ka ta parti ke institution mel fana ya accompagnement na fana kan ka accompagnement nyuma ke ka comme mo accompagner vraiment que l'impact soit là aya suro aller mo l'accompagner na menga ke accompagnement est vraiment a impact que positif data e meno mo kele te mo ti se a fola ko mo kele c'est une responsabilité partagée
1: adamasi ininche ikani jabi nunu bela jelen ko son ami fo ko sebe ka bo la Guinée jamana kono
21: fana mbalfo
1: A
20: Aywa lamebaga wunine bedan siga wuka bi lamini lame jamukana anjigiba kanko awye famiali cha mansoro minu maseka jamuka iname ukana dimi wa ukana joro bau ubena seka bella jelen la soro anka bololo sira usanfe ma tomi RFI tomi FR mekambe da wye doku natani alla sonama lamini lakana babu werekan yani oche ante segen wa ante nina aye au janto au yerela ninka au janto au kalamini na bau tiene don amena minto anka sininde nunye nege krafe utume malang sonko ribulo ame kambeda wye ko oni ninyo kona wreka.